fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
2: ja,
1: å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah!
2: Ok.
1: Ja, det.

0: Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Stian Røste.
2: Hei.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Ja, i går så var jo både Martine og jeg borte.
0: Ja.
3: Da var det bare du og Petter her, Ken.
0: Ja, det ble litt spesiell stemning av det, som det blir når man er sammen med bare Petter på en måte.
3: Ok, da blir det spesiell stemning,
0: ja. Ja, men han trekker jo veldig mye ned i underbuksa, og så er det litt vanskelig å på en måte kontre alt og få det opp derfra igjen noen ganger.
3: Ja, du skjønner det. Ja. Så han trekker stemningen ned i underbuksa.
0: Ja,
3: det er gøy. Nå er jo Pilgaard borte, nå er det jo to dager i Bodø han da.
0: Ja.
3: På havets døgn.
0: Havets døgn, du hører jo at det er noe Pilgaard må på.
3: Det er veldig fint. Og så skal du bort nå snart, du, Martine.
1: Ja, jeg reiser jo faktisk nå så fort vi er ferdige med å spille inn her.
3: Ja.
1: Og så da er jeg bort i morgen da.
3: For ja. Du skal på noe hemmelig TV-sitt igjen.
1: Jeg skal på hemmelig TV-innspilling.
3: Det er så spennende, vet du. Fy fader, altså, det er så mye hemmelig i den TV-bransjen.
0: Ja.
1: Ja, og det er jo alt er veldig hemmelig av hva jeg gjør. Og ofte så vet jeg veldig lite før jeg skal på en innspilling også.
3: Ja, for det har blitt hemmelig for deg jo nå.
1: Ja, og, men jeg synes jo sånne ting er veldig gøy. Jeg liker å kaste meg ut i ting. Jeg liker å ikke ha helt kontroll. Og jeg føler på en måte at da blir jeg utfordret. Så sånne her ting elsker jeg. Bestemor derimot... Hun,
3: nei.
1: Ja, altså, hun spør alltid sånn, ja, men hva skal du da, hva skal du da?
3: Nysgjerrig,
1: så sier jeg, nei, jeg skal på en innspilling.
3: Ja,
1: hva er det innspilling for da?
3: Ja.
1: Det vet jeg ikke, jeg vet veldig lite. Jeg vet bare at jeg skal møte opp der og der. Og mer enn det vet jeg ikke.
3: Nei.
1: Og bestemor, hun er jo sånn da, som tenker at nå lyver Martine.
3: Selvfølgelig.
0: Ja, nå holder hun sannheten unna meg.
3: Ja, det skjønner jeg, selvfølgelig vet hun hva hun skal. Det er det dummeste jeg har hørt.
1: Ja, og så skjedde jo dette her om dagen. For da var jeg i bursdagen til kusina mi,
3: ja.
1: Familiebursdag, hvor da bestemor spør om hvordan uka ser ut. Og jeg sier at nei, jeg skal jo på en innspilling igjen. Ja, men hva slags innspilling er dette? Nei, jeg vet veldig lite. Og da sier pappa, ja, du har fått med deg hva bestemor styret med sist. Hun holdt jo på med den konspirasjonsteorien her.
3: Nei, hun klikker det for hun da, når du er borte og ikke vil si hva du er på.
1: Ja, men altså, problemet er at hun tror jeg ljuger når jeg sier jeg ikke vet.
3: Ja.
1: Da hun sa, nå ljuger jeg.
3: Ja.
1: Så det hun hadde startet en sånn konspirasjonsteori om da, til hele familien min,
3: ja.
1: Det var at jeg var ikke på innspilling.
3: Nei.
1: Jeg var
3: rehab?
1: I, ja, nei, jeg er ikke rehab. Jeg var i utlandet for å se etter bryllupslokalet.
3: Ah,
1: ja.
3: Det er så bestemor å gå rett til det der. Da skal gifte jeg noe, vet du. Ja, vi ikke si noe til oss, vet du. Det er for det er hemmelig.
1: Det er sånn, jeg er ikke forlova.
3: Nei.
1: Og jeg tenker jo det er greit å være forlova da, før jeg skulle begynt å dra med Magnus til andre land for å se etter bryllupslokalet.
3: Ikke sant?
1: Ja. Så da hadde hun satt i gang om det. Ja, nå har jeg skjønt at Martina har ljugd til oss alle sammen. Ja, hun er ikke på noe
3: innspilling. Hun sprer da til hele
1: familien. Til hele familien.
3: Du skal ringe bare, du skal gifte seg noe, vet du.
1: Ja. Ja, ja. Så pappa var jo liksom sånn, ja, bestemor sa at du var der for å se etter bryllupslokalet. Jeg var sånn, nei, jeg er jo ikke det. Så må jeg begynne å si til hele familien sånn, nei, jeg er ikke forlova enda, jeg har ikke begynt å se etter bryllupslokalet. Hadde jeg vært forlova, så hadde hele Norge visst om det.
3: Samtidig så er det sånn, hvem kjenner Martine Lunde bedre enn noen andre? Du henger jo med bestemora di hver eneste uke.
1: Ja,
3: jeg tror hun catcher hvis du ljuger, så jeg må innrømme at hvis det er noen jeg stoler på, så er det jo bestemoren din.
1: Ja. Altså,
0: jeg er helt motsatt, for jeg vet jo at mennesker når de kommer i en viss alder, så henger de seg opp i bryllup og barn.
1: Ja.
0: Det er det eneste som står i huet på de til slutt.
3: Ja,
0: og det er, hvis de skal stille et spørsmål, så er det om det. Nesten uansett hva det er, det er liksom sånn, det er nesten så de på en måte sånn, hvis onkeren min da, som er sånn 70, plutselig er med i juleselskapet liksom, så er det sånn, på en måte, jeg skal ikke du få unge, så er det sånn, jeg er 70! Hvis ikke jeg har fått unge enda, så skal jeg ikke få det!
3: Det som er vondt er når de begynner sånn, skal ikke du dø snart?
0: Ja.
3: Komper med den? Det kan du faktisk gjøre til en annen gammel onkel som prøver seg på den der, skal ikke du få barn snart?
1: Ja, den får jeg også høre mye av bestemor og av mamma, så mamma er veldig gira på barnebarn, så hun har jo faktisk begynt å kjøpe inn ting til et dukkehus som man skal kjøpe. Så hun har drivet og kjøpt inn masse greier til det, sånn at det skal være klart når barnebarnet kommer.
3: Oi.
1: Ja, så hun pusher på som bare det nå.
3: Og jeg starter bak alt, ja. Nå er ikke alle familien der klingerne.
1: De venter på bryllup og det ene og det andre, og her sitter jeg og bare sånn, nei, jeg skal på jobb, nei, du skal gifte deg, du skal få barn, nei, jeg skal på hemmelig innspilling. Altså, de tror ikke på meg lenger. Så jeg vet ikke hva jeg skal si lenger til den familien der, for det er sånn i min jobb, jeg vet ikke hva jeg skal på, jeg vet ikke hva det går ut på.
3: Nei.
1: Vet bare hvor jeg skal møte opp og hvor lenge jeg skal være borte.
3: Ja. Jeg kan ikke tro på noen av dere lenger, for nå er jo alle gjerne i den familien, så vi får bare se hva som skjer, og vi skal lykke til.
1: Jo, takk.

0: Pepsi, Pepsi, det mail, vet du. Og det for eksempel Sandra som har sendt mail.
1: Hallo, Sandra.
0: Den heter Trå forsiktig, Martine.
2: Ok.
0: Jeg tror du dissa Urge i forrige uke, kan det stille?
2: Å, herregud, det kan godt være at jeg gjorde det.
1: Dissa
2: Urge?
1: Foran meg, en av de største Urge-forkjemperne i hele landet.
0: Jeg vet mens du var borte den ene dagen.
1: Å, var det det?
0: Ja, så altså et snitt. Sandra skriver, trå forsiktig, Martine. Ja da, ikke alle drikker Urge, men jeg kjenner flere som har cravet Urge veldig som gravid.
2: Oi.
0: Ja, siden det den brusen med mest sukker i. Mm. Tenk deg bare på at siden du så verpesjuk for tida, så bør du være forsiktig med å uttale deg negativt om Urge. For det kan det være at du er enig at du plutselig får det som sånn super craving. Det var gøy at alt du negativ mot nå, det det du får craving for. Så du sitter her med Urge og mumikopper.
2: Ja, du ser med deg, ikke sant?
1: Har du snakket dritt om lukten av våt asfalt? For det ofte sånn som kvinner driver craver, jeg har skjønt.
2: Ja, men det synes jeg lukter digg.
1: Ja, men det bra da. Ja.
0: Det interessant. Ja, så du kommer til å sitte og drikke Urge av mumikopp, du.
2: Vet du hva? Da vil jeg heller være barnløs resten av livet hvis jeg skal sitte med mumikopp og drikke Urge. Ja. Nei, nå, det trekker jeg tilbake. Jeg har veldig lyst på barn uansett, men jeg vil ikke ha mumikopp. Nei, jeg vil ikke drikke Urge.
0: Var du redd du jinxet noe greier? Ja.
2: Nei, men vet du hva? Jeg har ikke noe imot Urge. Det er bare at Urge for meg, det er liksom tenåringsgutter som gamer og Ken.
1: Ja, takk.
2: Men,
1: tenåringsgutter og eldre menn som gamer, det det som er Urge.
2: Mm. Nei, men jeg bare husker ikke smaken engang, men jeg skal kjøpe meg en Urge en dag. Men nå er det tilbake i butikk, eller?
0: Nå er det tilbake i butikk,
2: ja. Ok, men da skal jeg teste det.
1: Jeg synes også det gøy at det så allment på en måte opplest og vedtatt nå at du verpesjuk. Det liksom bare noe alle sier, du verpesjuk, så da må
0: men du har jo snakket mye om det, Martin. Du har ikke lagt skjul på det.
2: Men altså, det som problemet der, det at jeg tror ikke jeg sånn ekstremt verpesjuk. Jeg har alltid hatt veldig lyst på barn, men jeg bare finner ikke riktig tidspunkt når jeg skal få barn.
0: Nei.
2: Så det ikke sånn at jeg sitter nå og bare sånn, jeg er så verpesjuk.
0: På kvellinga passer det ofte bra. På helgen er det mulig å få barn. Det masse sånne fine anledninger.
2: Ja,
1: passer kanskje ikke så bra.
2: Ja, problemet ikke å få tid til å lage en. Problemet at da skal man passe på denne ungen i 18 år. Da.
0: Ja, det sant. Ja,
1: det bra du tenker på det.
2: Ja.
0: Ok, vi hopper videre til Katrine som skriver. Hei, fine frokostjobbe. Jeg må ærlig innrømme at jeg ligger litt bak i podcastene, så beklager på forhånd om dette noe som har blitt tatt opp allerede.
1: Ja.
0: Men jeg hørte på podcasten fra 18. september at Martine hadde snakket med en ansatt i Rema 1000 om når julebrusen kom i butikk.
1: Ja.
0: Der hun hadde fått svar om at det mest sannsynlig kom i slutten av oktober. Jeg var på Rema 1000 her om dagen, riktig nok i Trondheim, og der hadde de begynt å selge julebrusen allerede. Kan hende Martine allerede har fått med seg dette, så jeg er glad, om hun, så glad som hun i julebrus. Men tenkte i hvert fall å tipse dere om at det kan være mulig å sjekke ut om hun ikke hadde fått det med seg.
1: Ja, vi har fått med oss det at det, liksom, utenfor Oslo så kommer julebrusene mye tidligere, er det vi på en måte har skjønt utifra dette da. Fordi det har kommet mange rare steder hvor de har fått julebrus allerede.
2: Men skal jeg fortelle en ting?
0: Ja.
2: Min kjære kontaktperson på Rema 1000,
0: Kai,
2: han sendte meg en melding på mandag. Så skrev han gjett hva og bildet paller med julebrus.
1: Så han
2: oppdaterer meg.
0: Men pallen står på lageret der.
2: Ja, vet du hva? Jeg var innom Rema 1000 i går, for jeg skulle hente en pakke og kjøpe meg nokko til i dag og sånn.
1: Og du disse tenårings-gamere.
2: Ja, ikke sant. Det er jo dobbeltmoralen. Men så kom jeg til kassa, og så ser han litt sånn sjokkert på meg og bare sånn, du har ikke kjøpt noen julebrus. Da måtte jeg forklare han at jeg fikk jo da 72 julebrus levert på døra, og den pakka jeg var og hentet var julebrus som også har blitt tilsendt for et annet sted.
0: Ikke sant? Det kan du, sorry Kai, men når du treig på ballen, så må Martine gå andre steder.
1: Da må du andre steder og få gratis julebrus.
2: Så jeg har fått tilsendt så mye, så jeg tenker at jeg skal fortsette å si ting jeg har lyst på, for da plutselig så bare blir jeg tilsendt masse av det. Ja, dere burde gjøre det samme. Kanskje Urge?
1: Jeg trodde det var liksom manifestering at man bare skulle tenke på noe man ville ha, men jeg skal bare begynne å si det i stedet. Det er bedre det.
0: Ja, all podcasten fremover da, bare sånn ting vi vil ha.
2: Ja.
0: Hei, Urge.
1: Bare så det jeg har sagt, jeg vil ha Urge.
0: Nei.
1: Det har dere skjønt sikkert.
0: Det som er gøy, Katrine sendte en oppfølge-mail også. Hei, nå har jeg hørt resten av podcasten og innser at jeg faktisk fikk svar på om julebussen har kommet i butikken eller ikke.
1: Ja,
0: så det er bra. Det er deilig. Ok. Da vet vi det, at julebrusen i Trondheim, og nå har den dukket opp også i de fleste butikkene rundt omkring i landet, så nå er vi enige om at vi legger julebrusdebatten død.
1: Ja, vi kan godt gjøre det.
2: Vi kan snakke litt om det i desember, kanskje.
1: Ja, det er gøy.
0: Da er det ikke tomt for julebrus, da?
2: Nei.
0: Ok, greit. Og hvis du har andre mailer, så er det frokost, krøllalfa p5.no.
1: Der er døra, altså. Når

0: I dag så lurer vi på, når føler du deg ikke voksen? Det gjelder med oss på Snap, PFMits.
1: Ja, Brede han skriver, jeg kjøper meg en baguette med ost og skinke og en urge hver fredag. Akkurat sånn som jeg gjorde i lunsjen på videregående.
0: Jeg føler urge er liksom det mest avslørende her.
1: Ja. Nå har jeg vært borte et par uker, urgen, nå var den tilbake igjen i butikk, så jeg.
0: Ja, det er godt å se.
2: Så deilig.
3: Og så har vi kapteinen her som skriver at guttahumor er noe som trigger veldig han, og det, da føler han seg litt ekstra barnslig. Ja. Og så i går da han satt på do, og datteren kom inn og spurte om penger. Og det han da gjorde var å ta frem en 200-lapp som han drev og lurte under døra, og datteren holdt på som en katt og prøvde å få tak i den 200-lappen. Ja. Og da fikk hun høre det. Pappa, du er så barnslig.
1: Ja, det er gøy når du får melding fra 4-åringen om at du er barnslig. Da er vi godt innenfor der, der vi skal være.
3: Ja, det er det.
0: Det er jo en barnslig følelse i det hele tatt, at vi må holde på med 100-lapper og 200-lapper, må man si.
1: Ja, det er sant. Vi må også ta med Linn da, som skriver, jeg har faktisk fått regulering i voksen alder, og kjenner hardt på det når jeg setter fast brunost i reggersen her.
0: Åh, nei, for brunost!
3: Det er ikke noe jeg savner fra det, jeg hadde regulering, altså.
1: 100%.
3: Og så har vi Ingeborg her, som skriver, sist jeg følte meg ganske barnslig, var da jeg lekte gjemsel med 4 av vennene mine, og jeg nekta å komme ut før noen faktisk fant meg.
1: Det er gøy, for det er sånn, Ingeborg, vi er ferdige, sånn, ja. Jeg har kommet av Ingeborg.
3: Gi et lite pip da. Pip.
1: Det er den beste nummer som inntil. Gi et lite pip, ja.
0: Det er helt nydelig, alle har dratt hjem. Du er der fortsatt, du liksom.
1: Sitter jeg fortsatt, Ingeborg? Ja.

0: Vi lurer på når du føler deg mindre voksen i dag. Send inn på snappen vår PFMits.
1: Ja, det har kommet inn litt snapper her, vet du. For eksempel fra Elisabeth. Jeg føler meg ikke så veldig voksen når jeg lar alarmen slumre en god stund før jeg står opp, som gjør at jeg kommer for sent litt for ofte.
2: Ja, ja, det er det, ikke sant? Når du kommer for sent, og det er sånn, du skulle være her 8. Sorry.
0: Ja. Det er litt barnslig, ja. Det er som når man er yngre, så kommer man liksom unna med det, for å tenke bare sånn, ok, han er tenåring, liksom. Jeg skjønner at han aldri kommer til å komme akkurat han skal.
2: Det er noe med det. Vi har fått en melding også fra Pelle, som skriver, jeg føler meg ikke voksen hele tiden, fordi jeg heter Pelle, og det er dessverre ikke et navn som passer på en voksen.
0: Ja, jeg er litt enig.
2: Skjønner man litt feil, sånn, Pelle, det er sånn, ok, hvor gammel er du? Altså? Du kan ikke være, kan ikke være 31 og heter Pelle. No offense, men jeg er helt enig.
0: Det er noen navn som passer bedre på henholdsvis yngre og eldre folk som
2: ja,
0: er bare.
2: Ja, det er helt riktig. Ok, vi skal også høre fra Joakim.
3: Jeg føler meg særs lite voksen når jeg er på lekeland med femåringen.
2: Ja.
3: For å si det sånn, det er ikke femåringen som er mest ivrig etter å leke Tarzan i de løypene.
2: Femåringen har satt seg liksom på benk og bare sånn, pappa, vi må dra nå, vi skal hjem nå. Pappa, nå stenger det snart.
1: Ja, tenk deg kona, pappa, kom passer ned på to stykker.
2: Ja, kom ned fra taket der nå, pappa.
0: Det er jo først når man er voksen at man blir ordentlig god på det.
2: Kom, skal du få slush, Joakim.

0: fredag morgen. Frokostshowet har stått opp her på P5, Stian Røste.
1: Hei, Sanne Hoppsan.
0: Har du en fin morgen?
1: Ja, fin morgen og fin morgen. Det er jo en morgen i hvert fall. Ken, du har Senius Nilsen. Hvordan går det med deg?
0: Jo da, jeg klarer meg, jeg også. Jeg har en sånn, som jeg tror mange har akkurat nå, en sånn hoste som har vært i 3 uker.
1: Jeg vet.
0: Som bare aldri sluttet. Akkurat nå tenker jeg at jeg kommer til å ha den for evig.
1: Nå er godt du sa det, for vi har ikke merket det, vi andre, at du har gått i 3 uker og konstant tørrhosta. Litt som en motor fra 1984 som ikke helt vil starte. Kom igjen da. Han får start på den.
0: Så nå sender vi motoren inn i gir. Velkommen til frokostshowet.
1: Det er kaldt det der.
0: Ja, jeg er enig.

0: La oss spille. Det meg.
1: Det meg.
0: Hvem det som snakker sant i dag? Og hvem det som ljuger? Hvis du klarer å finne ut av det, så send det inn på Snap P5 Hits. Det Stian og Ken som spiller da.
1: Yes, Ken.
0: Og påstanden jeg har sluttet å spise fisk.
1: Ja, og det meg. Det et barnslig valg, rett og slett. Jeg tok om at etter at jeg ble 18, så kjente jeg sånn, fader da, nå kan jeg bestemme selv.
0: Og du sluttet med fisk da du var 18?
1: Tidlig ute. Ja, pioner på området faktisk, ja. Så ble det liksom, fader, da jeg voksen, og hva innebærer det? Ja, det kan bestemme selv, da. Så jeg trenger ikke å gjøre de tingene jeg ikke vil. Nei, det riktig. Da stopper jeg med fisk da, for jeg synes ikke det noe godt.
0: Ja, såpass enkelt, ja.
1: Og siden har jeg ikke sett meg tilbake. Hva med deg, Ken? For det vel... Nei, dette
0: det. Selvfølgelig det meg.
1: Ja, ja.
0: Og det fordi at jeg altså det går jo på litt av det samme, men jeg for voksen nå til å gidde å spise fisk. Jeg synes ikke fisk så digg. Jeg 45 år. Jeg skal snart dø. Det ikke noe vits at jeg skal sitte her og bruke opp tiden min på å spise fisk. Dessuten så det jo ikke noe skam rundt å kutte fisk lenger, fordi nå det bare folk som går ut i sosiale medier og bare sier sinnssyke ting om mat uansett.
1: Ja, altså,
0: det bare sånn, du, jeg spiser bare koteletter. Hver dag så spiser jeg utelukkende koteletter, fordi det det beste man kan gjøre. Og så lenge man bare kan si så kødd som det uansett, så kan jeg like bare si sånn, du, jeg spiser ikke fisk, og så folk sånn til og med sånn, åja, det litt fett da.
1: Ja, ikke sant?
0: Det ikke sånn som før at det var sånn, herregud, du en unge, eller?
1: Nei, det noe med det, altså. Så det farlig å spise fisk og med tungmetaller og sånn.
0: Åh, det jo, ja.
1: Nei, ikke bra. Kviksøl
0: og... Helt sikkert ikke bra,
1: da. Nei, ikke bra. Ok, hvem tror du på? Tror du på Ken, eller tror du på Stian? P5 mitt setter vi på Snap.
0: Mens du tygger på det, her Avicii. Hey, brother.

0: I kveld skal jeg for aller første gang i mitt liv på Escape Room.
1: Nei, men Ken Vasenius Nilsen, skal du på Escape Room?
0: Jeg skal på Escape Room i dag, ja.
1: For første gang?
0: Det er aller første gang jeg kaster meg på dette her.
1: Det er, ja, det er ikke sant, det er veldig bra, for når ting er en trend, da sier du sånn, nei takk, det gidder ikke jeg. Og så må du gå, for jeg kødder ikke, Escape Rooms, det er liksom det jeg tok av i 2015, liksom.
0: Ja, det er 11 år siden, ja.
1: Det er det første gang?
0: Ja, det er aller første gang jeg gjør det.
1: Det er søtt da, inn i sånn rom og løse sånne mysterier, og dere må komme dere ut på en time, liksom.
0: Ja, og det er da, det er mafia-basert, det er gudfaren-tema.
1: Fett. Som,
0: ja, fett, ja. Så vi skal da på en måte, jeg og gutta da, vi skal bryte oss inn i herskapshuset til Corleone, og så stjæle et eller annet og komme oss ut igjen.
1: Det er det som er planen.
0: Ja, det er i hvert fall planen.
1: Og det er kjempegøy, det er en nydelig fredagskveld, det er bare, det er gøy at det er første gangen du gjør dette her. 11 år etter alle andre. Ja. Har du fått farge-TV også nå? Ja. Eller har du byttet ut den svart-hviten?
0: Jeg har det. Jeg har nå installert minidisk i hele kåken, faktisk.
1: Fått et paradbord på taket.
0: Yes, jeg er along with the times.
1: Konge.
0: Men det er en grunn til at jeg ikke har gjort det før nå. For jeg har, det er en liten frykt involvert i dette også.
1: Oi.
0: Og det går ut på at jeg er ekstremt fan av Fangene på fortet.
1: Ja.
0: Og det er jo egentlig bare, altså, det er jo masse kjendiser som blir sendt ut på Fort Boyard der, ikke sant?
1: Yes.
0: Og så er det jo egentlig bare en rekke med escape rooms. Det er jo det som er hele konseptet egentlig.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Og jeg har da en frykt for at plutselig så viser det seg at jeg ikke er noe god på dette i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og at jeg på en måte skal ende opp som Geir Kvarme i Fangene på fortet. Husker du det klippet hvor han bare står og kaver rundt inni der med den der tredemølle-lignende greiene? Og
1: det, ja, det er veldig sterkt.
0: De bøttene.
1: Ja, det er et sterkt YouTube-klipp det, altså, hvor han skal ta ned noen bøtter med vann som henger over en tredemølle og klarer å vikle seg så inn i noe tau der. Altså, det er så klønte at man snakker om det nå i dag.
0: Ja, vi sitter jo fortsatt og snakker om det. Og jeg bare tenker plutselig, så skal jeg liksom få jeg ansvaret for noe, ikke sant? I Corleone herskapshuset der, det skal sendes inn, og så går det bare helt i ball på den måten der.
1: Ikke sant? Ta fyr og brenner i dikken og vet du hva jeg er enig, så jeg er spent da på å høre om det blir noen nyhetsoverskrifter fra Fangene eller Escape Room i helgen, Ken.
0: Ja, vi får bare håpe at jeg kommer meg ut derfra igjen. Og egentlig at jeg kommer meg inn dit også, for meg å bli redd.

0: Våkne opp og vinn.
1: Det er Solveig som kan vinne 5000 kroner denne morgenen her. Hallo Solveig.
2: Hallo, hallo.
3: Ja, hvordan står det til i Stavanger i dag?
2: Jo, veldig fint. Mørkt ute enda da, så, men jeg satser på at det skal bli en veldig fin dag.
3: Det blir lys også i Stavanger.
2: Det blir det.
3: Ja, vakkert. Ok, så kan vi spille om 5000 kroner hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
2: Ja.
3: Er du klar?
2: Ja, jeg er det.
3: Ja, det er bra.
2: Satser på det i alle fall.
3: Veldig fint. Vi skal finne din bokstav.
0: Dagens bokstav er F.
3: F for fisk.
0: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
3: Et guttenavn.
2: Finn.
3: Noe du kan ha på deg.
2: Finlandshette.
3: Et sted i Norge.
2: Finnmark.
3: Et dyr.
2: Fjærfisle.
3: En frukt eller grønnsak.
2: Fiken.
3: Et bilmerke.
2: Fiat.
3: En sport.
2: Fisking.
3: Et yrke.
2: Fisker.
3: En kroppsdel.
2: Finger.
3: Noe du har i stua.
2: Flanellskjorte.
3: Å, herregud, var ikke det ti rett ned da, Solveig? Det var en drøm.
2: Nei, kunne du?
1: Herre jemeni, for et tempo. Det var jo Usain Bolt, bare med ord.
2: Ja.
3: Det var ikke noen nøling, og så kom den siste. Flanellskjort! Herregud!
1: Ja.
2: Nei, å herregud, da fikk jeg i hvert fall hjertebank.
3: Ja, det skjønner jeg.
1: Da er det bare å gå ut og plante en flanellskjorte i stua også.
2: Ja, jeg er visst nødt til det.
3: 5000 kroner på flanellskjorte, ja, greit.
2: Ja.
3: Det her var gøy, Solveig.
2: Ja, det var veldig gøy.
3: Ja, vet du hva? Da, oi, der kom lys i Stavanger også. Der,
2: ja,
3: ser du.
2: Ja.
3: Oi, alt er i boks.
2: Ja.
3: Shit, ass. Oi, ja. Solveig. Du, nyt helgen. Gratulerer så mye.
2: Jo, tusen hjertelig takk.
3: Ha det godt, da.

0: respekterer det knallhardt som en som snuser litt for mye selv.
1: Og så er det Tonje som skriver sushi. Altså det tok flere år før jeg prøvde sushi. Jeg trodde jeg hatet det. Men jeg elsker det jo.
0: Ja, men det er vel sånn sushi også er. Altså det er jo veldig, nå har jo sushi vært der ganske lenge. Det var jo liksom, føler jeg, var det første rare maten som kom til Norge som vi likte.
1: Du kan ikke fortsatt rare mat, jeg.
0: Jo, men du skjønner hva jeg mener. Men jeg tror alle hadde den til å begynne med. Bare sånn, hvorfor skal dette være godt? Det høres ikke noe digg ut i det hele tatt.
1: Nei, sant.
0: Men så er det som smør i munnen.
1: Det høres som du også liker det, Ken.
0: Jeg elsker en god sushi-bit. Jeg har ikke noe måte i det hele tatt.
1: Ja, hva var du sent ute med? Få det inn på snappen vår, P5 Mits.
2: Det blir fort en banger for å se det sånn.
3: Ja, men jeg kan ikke danse en ting.

0: P5 Hits.
1: Det kommer kake hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fashionen. Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke en spørsmål å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

0: skal vi se om vi får sendt Mats hele veien fra Moss til Syden. God morgen, Mats.
1: God morgen.
2: God morgen. Ja, du fra hjembyen til Ken?
1: Jeg fra hjembyen til Ken, ute fra gode gamle Moss.
2: Du stolt av Ken i Moss, eller ikke?
1: Ja, og klart vi det.
2: Ja, jeg stolt av
1: det. Mats sin store sønn på radioen, vet du.
2: Ja, det vakkert, Mats. Ok, da skal vi se da om vi får sendt deg til Syden. Det fem spørsmål du må svare riktig på ett minutt.
1: Ja, vi skal gjøre forsøk.
2: Herlig, da setter vi i gang, vi.
1: Ja, du.

0: hvem hadde en hit med låta Dance the Night I 2023?
1: Skal vi se.
0: En catchy liten sak.
2: Ja, det det.
1: 23, det var Dua Lipa.
0: Dua Lipa riktig. IPA en øl, men hva står forkortelsen for? IPA.
1: IPA.
0: Ja.
2: Går noen IPA I Moss I løpet av helgen, altså?
1: Det gjør det, men ikke så fan selv, men skal vi se Indian Pale Ale.
0: Indian Pale Ale riktig. En indisk gutt blir mistenkt for å jukse på et gameshow I hvilken film fra 2008?
1: Det var vel Life of Pi?
0: Nei.
2: Nei, men den ligner litt.
1: Skal vi se, en indisk gutt?
0: Ja, 2008. Han var med på et sånn gameshow. Vinner da toppremien der. Og...
2: Så tror jeg han har juksa.
0: Ja.
1: Ja, det ingen, ingen
0: nei,
1: idé.
0: Nei, jeg ser den.
2: Du får ikke noe svar fra Google der, eller?
1: Nei.
2: Nei, der tida ute. Ja.
0: Slumdog Millionaire heter den filmen.
1: Det var den det var, ja. Da hadde den faktisk litt I bakhøy, men ja, den koblet ikke.
0: Nei, jeg ser den. Ja, ja. Men da vet du altså hvilken film du ikke skal se I helga, for det en irriterende film.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Film.
2: Drittfilm,
0: uansett. Jeg skal se alle andre filmer enn den.
2: Og så det jo heldigvis sånn at man vil jo egentlig ikke dra fra Moss, uansett vil man det, Mats.
1: Altså, nei, det jo nettopp det, vet du.
0: Ja. Men da jo rart, det jo veldig mange påmerkte derfra. Ok, nei, men, Mats, takk for nydelig innsats, og ha en veldig fin helg.
1: Lige så, ha det godt.

0: på en måte utområdet på den skolen.
1: Ja.
0: Og det endte da opp med at via noe surr i papirarbeidet, at det var hans eiendom.
1: Fantastisk!
0: Og så kommer da byrådet først inn, altså over 10 år senere, og spør om de nå kan få den tilbake.
1: Er det mulig? Og da skjønner jeg at man sier jo nei,
0: ja,
1: men du kan kjøpe den tilbake.
0: Ja,
1: det er jo det man skal si.
0: Og det er det som er gøy, for nå er de da i gang med dette her. Han er sånn, åja, jeg visste jo ikke at jeg eide den barneskolen. Sorry for det, liksom.
1: Nei.
0: Beklager at jeg har eid barneskolen bak her, altså sånn, så nå prøver jo da rett og slett Birmingham å få barneskolen sin tilbake,
1: ja.
0: Og han er sånn, ja, vi skal sikkert kunne fikse det, men jeg visste jo ikke at jeg eid den, jeg har ikke skjedd på meg, liksom.
1: Altså her kan det vanke penger, altså.
0: Ja, fy faen. Fantastisk.

0: Og så var det plutselig fredag morgen, og du hører frokostshowet på P5 med Stian Røste.
1: Hei, hei!
0: Og Ken Vasenius Nilsen, og det er jo nettopp vi to da, som er de eneste som er på jobb i dag, og derfor skal vi ut i fredagslottet.
2: Ja, det er helt riktig, og Ken, du vant forrige uke, så du er regjerende mester.
0: Jeg elsker at vi har begynt med vinneren står, det er noe av det deiligste som har skjedd i fredagslottduellens historie.
2: Ja, når du vinner så elsker du det.
0: Ja, da elsker
2: jeg det. Det handler altså om at vi har med oss hver vår låt, og så er det du som hører på som skal få stemme fram vinneren, den låta du vil høre, og så kan le og peke nese av den andre.
0: Ja. En går inn i helgen som en vinner, en som en ren taper av samfunnet.
2: Og sånn bør det være. Det er ikke noe uavgjort her hos oss.
0: Kunne ha valgt denne låta her, egentlig. Sunnevo.

0: kveld skal jeg for aller første gang i mitt liv på Escape Room.
1: Nei, men Ken, hva ser du, Nilsen? Skal du på Escape Room?
0: Jeg skal på Escape Room i dag, ja.
1: For første gang?
0: Det er aller første gang jeg kaster meg på dette her.
1: Det er, ja, det er ikke sant, det er veldig bra, for når ting er en trend, da sier du sånn, nei takk, det gidder ikke jeg. Og så må du gå, for det, jeg kødder ikke, Escape Rooms, det er liksom det jeg tok av i 2015, liksom.
0: Ja, det er 11 år siden, ja.
1: Det er det første gang.
0: Ja, det er aller første gang jeg gjør det.
1: Det er søtt da, inn i sånn rom og løse sånne mysterier. Og det må komme dere ut på en time liksom.
0: Ja, og det er da det er mafiabasert. Det er gudfaren tema.
1: Fett
0: ja, fett da. Så vi skal da på en måte, jeg og gutta da, vi skal bryte oss inn i herskapshuset til Corleone, og så stjæle et eller annet og komme oss ut igjen.
1: Det er det som er planen.
0: Ja, det er i hvert fall planen.
1: Og det er kjempegøy. Det er en nydelig fredagskveld. Det er bare, det er gøy at det er første gangen du gjør dette her. 11 år etter alle andre. Ja. Har du fått farge-TV også nå?
0: Ja.
1: Eller har du byttet ut den svart-hviten?
0: Jeg har det. Jeg har nå installert minidisk i hele kåken, faktisk.
1: Fått et paradbord på taket.
0: Jeg er along with the times.
1: Konge.
0: Men det er en grunn til at jeg ikke har gjort det før nå. For jeg har, det er en liten frykt involvert i dette også.
1: Oi.
0: Og det går ut på at jeg er ekstremt fan av Fangene på Fortet.
1: Ja.
0: Og det er jo egentlig bare, altså, det er jo masse kjendiser som blir sendt ut på Fort Boyard der, ikke sant?
1: Yes.
0: Og så er det jo egentlig bare en rekke med escape rooms. Det er jo det som er hele konseptet egentlig.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Og jeg har da en frykt for at plutselig så viser det seg at jeg ikke er noe god på dette i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og at jeg på en måte skal ende opp som Geir Kvarme ja. I Fangene på Fortet. Husker du det klippet? Man bare står og kaver rundt inni der med den der tredemølle-lignende greiene. Og det,
1: ja, det er veldig
0: de
1: sterkt.
0: Bøttene.
1: Ja, det er et sterkt YouTube-klipp, det, altså, hvor han skal ta ned noen bøtter med vann ja. Som henger over en tredemølle og klarer å vikle seg så inn i noe tau der. Altså, det er så klønte at man snakker om det nå i dag. Fortsatt,
0: ja, vi sitter fortsatt og snakker om det. Og jeg bare tenker plutselig, så skal jeg liksom få jeg ansvaret for ja. Noe, ikke sant? I Corleone herskapshuset der, det skal sendes inn, og så går det bare helt i ball på den måten der.
1: Ikke sant? Ta fyr og brenner i ditt nå. Vet du hva, jeg er enig, så jeg er spent på å høre om det blir noen nyhetsoverskrifter fra Fangene eller Escape Room i helga, Ken.
0: Ja, vi får bare håpe at jeg kommer meg ut derfra igjen. Og egentlig at jeg kommer meg inn dit også, for det begynner å bli redd.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: siste dag er her. Ja, vi må ikke glemme hvilken dag det er, eller hva, Mathilde?
1: Det er fredag!
0: Stemmer det! Robert og familien, kan dere bekrefte?
2: God fredag!
0: Ja, så deilig! Og Therese, du er også med oss i dag.
3: Hør jeg en liten?
0: Nei.
3: Det er liten av...
0: Ja, det er den beste lyden jeg vet om, altså. Vi har også med oss Becca og barna.
4: Det er fredag! Det er fredag!
0: Å, det er så herlig å høre P5-lytterne sine stemmer, så fortsett gjerne å sende inn dine fredagshilsener. P5-hits på Snapchat, så går flere fredagstog, da, som vi kaller det, utover dagen. Veldig snart skal vi en tur innom frokostshowet, for i dag tidlig så raste Stian Berg Røste mot Gen Z. Hvorfor? Det skal du få svar på etter Kygo og Max McNone.

på å kjenne igjen låter. Hvis du spisser øra, så kan du faktisk være ganske god her. Vi holder på med litt av en hit. Her er det jeg som har med meg ett sekund av en ganske kjent låt, som jeg også spiller en del her på P5. Og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Og det kan du svare på ved å sende meg en videosnap eller en lydmelding inne på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne. Fortell meg hvilken låt det er du hører. Hvis du trenger et hint til, så har jeg det med meg her nå. Spiss øra! Det er alt du skal få denne fredagen her, altså. Fortell meg hvilken låttitel vi skal frem til på en videosnap til P5 Hits. Du har cirka 10 minutter på deg nå før jeg serverer deg fasiten. Så kjør på, skyt fra hofta, super lavterskel. Det første du kommer på, det du følte at du hørte, fortell meg en låttitel

0: Riktig god fredag. Så deilig å kunne avslutte denne arbeidsuka her sammen med deg. Jeg heter Jasmin Mehmod. Ser også at jeg har fått en liten melding her fra lytterkapteinen.
1: Kaptein her, Jasmin. Det så hyggelig å høre deg på eteren igjen. Jeg skjønte du var litt pjusk her om dagen, så hadde en stand-in. Ja. Ikke at det var noe dårlig stand-in. Men du er creme de la creme. Altså, du er obligatorisk på ettermiddagen. Sånn er det bare. Det er hva man er vant med, vet du. Men godt er det tilbake igjen.
0: Herregud! For en, altså, nå rødmer jeg. Jeg er en person som egentlig ikke blir så rød i ansiktet. Nå kjenner jeg bare at det er varmt. Så sykt hyggelig. Tusen takk, kapteinen. Altid hyggelig å ha deg med i ettermiddagen på P5. Til deg som også hører på, elsker når du sender meg meldinger. Det trenger ikke være skryt av meg, altså. Det må jeg bare si. Men bare når du er med. Jeg elsker det. P5 Hits på Snapchat. Hvis du ikke har lagt meg til som venn enda, legg meg til. Kjempeenkelt, og der kan du kommunisere med meg hele veien og fortelle meg akkurat det du har på hjertet, altså. Jeg skal sørge for at musikken holder fredagskoken denne ettermiddagen her. Vi starter med Karpe, som dessverre skal gi seg, altså. Det er trist det der i 2028. Her er de med Karpe for Life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.

0: Ser ut som at det slutt på sensommeren. Ikke noe mer Indian Summer i Sør-Norge for i år. Jeg måtte jo nylig hente frem boblejakka denne uka her. Og ja, i kveld kommer jo snøen også. Riktig nok i fjellet i Sør-Norge, men det jo første tegn på at vinteren på vei. Bessenbund på vei på P5 i kveld etter Karpe nå. Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: betalingsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
4: Oi, du rekker det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

ikke mange som dessverre kan redde Makosir og Ari Bagora I P5 Top 40-lista denne uka her. Var på en plass nummer 14 I forrige uke, har falt ned hele 12 plasseringer. Ja, jeg vet det. Til en plass nummer 26, du hører SOS. Går ikke helt veien for Martin Garrix og Ed Sheeran heller, altså. Det må jeg bare si. 7 plasser ned denne uka på plass nummer 25 med Repeat It.

0: Nå er det bare 3 minutter til du får vite hvilken låt som er denne ukas klatrer. Det er låta som har klatret opp flest plasseringer fra forrige uke. Dette er sangen som lå på 28. plass og har egentlig ligget inne på lista her i over 30 uker, men som denne uka har klatret opp 9 plasseringer til plass nummer 19. Det er Taylor Swift, og med hvilken låt? Det skal du få høre etter Carpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ja, men hva skal du si, da?
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, det.

hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah.
1: Ok. Ja, det.